0: Isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento vén fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza e temos un goberno dobremente secuestrado por Génova, que nin sequera quere negociar o novo sistema de financiamento, nin tampouco acepta a quita da débeda que aliviaría moitísimo a carga fiscal que ten Galiza.
1: Foi o anuncio estrela da reunión do goberno galego deste luns. O termo deste consello, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén falou desa quita da débeda, considera que un mal negocio para Galicia e confirmou que vai sentarse co goberno de Pedro Sánchez na Comisión de Transferencias da P9. Nese encontro vai rexeitar o traspaso nos termos nos que está redactado.
2: Ou se garante a financiación aceitada, ou Galicia non pode aceptar esta transferencia, porque tanto como someter os galegos ao risco de ter que pagar 2.600 millóns de euros. Queremos o laciño, que decía o ministro Arcadi España. Igual que lle poñen o laciño a outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia quere exactamente o mesmo. Non quere máis, pero non vai admitir moito menos que o que supón o acordo no Congreso, que é absolutamente diferente o que acordamos no Parlamento.
1: Mais a lo desta crónica económica, hoxe todas as miradas estaban postas na reunión do Comité de Patrimonio da UNESCO, que decidiu dicirlle que non a candidatura da Ribeira Sacra. En todo caso, as portas non quedan pechadas de todo, porque vai haber unha nova oportunidade se o goberno corrixe algúns dos detalles que ten que corrixir o vindeiro de inoano. O Conselleiro de Cultura, José López Campos, di estar esperanzado.
3: Temos que decir que dende a Xunta de Galicia nos sentimos totalmente satisfeitos co resultado de todo este proceso. Poñemos en valor o gran traballo feito pola misión diplomática en Corea do Sur e entendemos que estamos no mellor dos escenarios posibles para conseguir o obxectivo final, que non é outro que a Ribeira Sacra sexa declarado Patrimonio Mundial.
1: En la Ventana de Galicia acabamos de falar con Alexandra Seara, xerenta do Consorcio de Turismo, que di que a decisión é a menos mala e sinala que agora haberá que traballar en cuestións como os elementos vencellados á auga e as presas que hai no territorio. Tamén haberá unha expedición de asesoría por parte do ICOMOS para mellorar algúns deses aspectos.
4: E a que máis nos benefician estes intres, non? Sabíamos, éramos conscientes do que se recollía nese informe de ICOMOS, que non era favorable, non, a inscripción a Patrimonio Mundial, polo que o comité revisara ese informe e vexa, non, indicios de que é susceptible de mellora en determinados puntos, porque en ningún caso supón refacer o expediente de novo, senón que matizar ou complementar información de algúns puntos, pois penso que a mellor das novas que podíamos recibir esta madrugada.
1: Son novas dunha tarde de moitísima calor, con 40,3 graus en Ourense, 7 da tarde, segundo Meteo Galicia. Mañá seguirá facendo este calor, tempo solleiro por riba dos 30 graus en toda a comunidade, con varios avisos amarelos activados pola EMET e con alerta laranxa no Miño, na provincia de Ourense, por estas vagas de calor.